Dar țele n-ar tenmut dima gânner Meng în bărnu moftan nu meng beră Voră ce în carof ce handur gel Meng în bărnu moftan nu meng beră Voră ce în carof ce handur gel Hin îngeri manghin înger Arțioc nu-i nesmânațel Un hete s-arțioc ațchisel